0: Dan Mas, Dan Mas, non sa mri kan? Dan Mas, non sa mri kan?
1: Hari tu dia anak hari,
0: hari minyak. Anjung padi. Angon aku tinggal sa jung hibur nama suyang kumani. Ang tu buka tahu dia, aku lagi ramai face. Tapi anjung ko. Rimi, Rimi, Rimi.
2: Mie sekarang saya harus tu ko.
0: Doa si February, doa si February. Doa, doa February.
2: Biarkan.
0: Cari tu bila cari.
2: Iko cari itu khatam ba.
0: Iko dah ni rasa sabo lama suri kila kelangka.
2: Aku ba, sabo lama tu jauh sabo kelangka. Aku ba sabo tu jauh kelangka.
0: Dahnes,
2: dahnes, sabo tu kelangka.
0: Ya kan. Rimi, nombor ini kau tuh niaya. Jadi cuma cuma di, kau show dia tuh kau lagi dia. Polis kau macam apa kena? Polis kau ini tu doktor bukan nangan. Rimi, apa?
2: Nenek, doro bodi, nterung terung hidup aku tadi, nterung suri bagi lah.
0: Ah,
2: Rimi. Nenek, nasi bodi kau ikalan kah? Nasi bodi kau ikalan.
0: Rimi, Rimi. Nang tidak suwi dah perlu pulang kerja.
2: Eh, pulang baca. Tak faham sekarang ni.
3: Bangga, Mister Nuris, Mister Nuris, please, jangan kita lah lagi. Iko borak malu ram tu mani. Amada anona kun khanyai lagi. Please, Nuris. Mister Nuris, kita lah sekarang lagi.
4: Berapa bulan?
3: Eh, please, kita lah sekarang lagi.
2: Nah, hati kau khanyai kita ni.
3: Eh,
2: hati kita.
4: Sudah.
3: Eh, sorry, sorry.
4: Ah, siapa? Biri. Ah, borang, borang, borang ni tak hukum je. Borang ni, ayuh, borang baik ni, anu, anu baik borang anu utara ni mana? Buruk ya.
3: I'm very sorry. Mr. Nires, Mr. Biren, Mr. Sulang, excuse me, Angkanga.
4: Ah,
0: Nires,
3: Nires,
0: Nires,
3: Nires,
0: Nires,
3: Nires, Nires, Nires,
0: Nires, Nires, Nires,
2: Nires, Nires,
4: Nires,
2: Nires, Nires, Nires, Nires, Nires,
4: Nires, Nires,
0: Nires, Nires,
4: Nires, Nires, Nires, Nires,
0: Nires,
4: Nires, Nires, Nires,
0: Nires,
4: Nires, Nires, Nires, Nires, Nires, Nires,
0: Nires, Nires, Nires,
4: Nires, Nires, Nires, Nires, Nires, Nires, Nires, Nires, Nires, Nires, Nires,
2: Dan ini.
4: मेरे मुस्लिम कहाँ पे तो कोई अगर शिया हो तो इन्हें कहने आते हैं मैंने खांसी हो बाय तो तालु मुनों में तालना बंसी में
3: आप इस फिल्म आप इस फिल्म बहुत लामते हिम लेने नगनों फाइदे ताहु फाइदे बुखु फाइदे देरी फाइदे रिमी काबू काबले ये तंगे चंग दिनी लाम तंगे या ना चंग तंगे